Tau hoko atuka i ngā pea mō whanganongono e tuha pea mō te whakaosi o te waha anei ko iai whanganongono atu heni ki te mātu o mau whanau mai te whalea ko ai e toru o te palaukia o mō anei mala e tori, mala e whao pea mō te pā e ka wakato whanau i te tari o te sakarameta o te komonio o te tau nei. E kamata atua nei i e te uhu kāpite o te uwhanau i te moea ki o te waha ani aho ono o sunio i te aho nei i te whare kāpite whakapalaukia o kamata atu i te holabara uhu ki te mātahi hoata. Whakamālo lahi atu i te aluanga o tia mahino mai whangonongono ani e tuku atu e malia nau api kotoa. E toi whangonongono atu le vaiheni ki te kāinga lotu o te palaukia o mua i e te uwhakatutu o te uhola o te umisa ki te whakaosi o te waha anei e misa anai te moea ki mafutapu i funga uvea hola ni mafia fi misa i te Dominika o te Eukaristia i Sangat Sosef o i te hola ono vailua uhu pea porsesi o tahi anai i te palaukia i Sangat Sosef o i te hola toruhili ho ata. Whakamālo lahi atu i takatofia mahino mai whangonongono ani e tuku atu e pātere la whaele faupala. Pea e whanganguna tule vai he ni a kia helo te whakapa apalahi e siwa fuli e langi kolo, kula ki te kāinga katoa o te kolo o halalo. Mai ona mātua, fine mātua, tangata pea mwhawhine mālolohi o feia e gire haa tūpulanga. E katouanga ofa o kātaki mai ki hako tou fono o whakatahi. E whakahoko anai te aho tapu aho fitu o sunio i te temi o te holahongo furu i tato tōwhare fono o pē. I tato tōwhare fono whakatahi. Whakaamu ki koutou maopopo mai ki te whono ani he mauhinga au pito, whanganongono ani e tuku atu mohelo te whakapa apalahi e siwa fuli e langi kula. Tō e whakamanatua tu pēm whakahatu i he ni, ko te kikoloa te u whakawhenua ani ko te ika kreasion ai i marae fo'u. E whakatau holo atua nei ki te tau ki te teau i mai te uafuru ki te teau. I a teu i te waha katoa ani o kakua nei ki te whakaosiatu i te moea ki ani. Ko te uhola ai a vātua i, hola walu ki te whetapā, hola toru ki te hola toru. E a vātua nei mai te hola walu ki te whetapā, pea mō te hola lua ki te hola nima afi afi. Whangonongono ai ni e tuku atu mohelo te whakapapalahi e aso pe toko tuu mai te ika kreasion. Whakamana tō tule vai he ni ki te kāinga katoa e nofo i te aru ani whakatoi, fine veke mara e tori pea mulau sikula. Feria ni maka whiri whakatu mai a hongo furu o sunio e mate atua nei e te hilam te vai mai te holahi wā ki te mātahi o tupu koni ngā aue e whakahoko i te ukonga mea aia. Whakawhetae e whakamālo atu i talu anga o tia mahina mai ko te whangonongono ai ni e tuku atu e te pule o te sosti e te hila pea mu vai o uvea nei pea mō futuna. Ko te kato atu ai e kāinga o te uwhanganongono ne whea lake vai vai atu ki te lākanga nei ko tono hoki tō e tu a whakamana tō tu e ko tō whakatahia nei ki ai. Pea mo te whawhine e ni, ko velo ni katongia ki i te temi o te mātahi pea mo te vailua.